0: Wana B, ende sheni, iseni mumone.
1: Mushafishi mlefwa ya mboni, washi B. Mwati B alifia wino.
0: Muneni, ushenishi pia fimbiro vula ngeti paturi witu wakwe tonze.
1: Limbiye naishu erenga nye sumbuli hawa muwingwi. Ila tuwa tandalira hawa fiyashu tuwa sangire, bose basenda mamui sumbuli hawa muwingwi. Pakuli chingiri la kuli malaria.
0: Awe chawa baba B. Nomba bushe, icho chika ngala.
1: Sana. Vama yobanje bere ati vanasi pachipatara babe bere ati ya malaria ibi sana. Kubana hawa nono hawa shirafikiri shemi ya kaisano. Bali tupele kwe sumbulimo, ere wapo kere. Nomba shaa kwa tenta mbosha kukubikirako.
0: Kutina puisho wobu afya. B, isomone. Wawiso wavika utuwa kubika kone ndambo ishako saa kwa kubika isumbu wino wino.
2: Natote ala tata.
1: Uli mwana wa chenjela sana. Na uipangira ne sumbu. Lero tufire tuwa bonfie sumbu batupele kuchipatala. Uku mwono ukuti na uchingiriwa wino wino.
2: Emkwai.
0: Ale, isa, afuako wawiso. Kuli kubika pamulu. Baku chingiri la malaria, awa anawa mia kaisano wakwilo kusenda mamui sumbuli awa mwingwi. Ili avikuwa kumuti lionzi obushiku inshida yonze mumuaka.
3: Imbila, awa chimiletela batanga tapafia abumi, ukubombela pamona wa Development Media International.
4: Odi, shani bana bupe. Bushem lefwa ya milo ndolo lemi bonfeshe. Bushem ule ndangi chef ya kubonfya fi machine fi ya kulimi nako.
3: Awe. Ubulangi shobu wafo babonfya masumbu ya bamu mwini. Ile ndi mubonfu wapachipatala. Ndafunde fi ya kuchingiri la malaria. Bonse banji tati mama wa masumbu. Bushem lehi chingiri la shani kubuluwele kwa malaria munga nda mumienu.
1: Ine nda tukantula tu mwini nga tuampalama.
3: Nge nshira imbi. Nimbo na mwini pavukulu. Mwa bombeni. Ushe mwa lishipo kwe ya timaleria ilepa ya banamayo. Awa lipavukulu no mwa no ushira fialwa.
1: Awe nsha ishivefyo. Mama wa masumbu. Nshirefuayo mweo wanzi no wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampele ni sumbu liyaba mwini. Munda ngenefi ya kulikoveka.
3: Andweni nomba tangireni. Tie nitushini nkishoko yati imwe no mwana wenu na muchingirwa. Paku chingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngili okusenda mamui sumbu ili abikuwa kwa mtu wabamu ingi. Vyonse chila bushiku kabili chila nshitamu mwaka.
1: Imbila, aba chimiletela batanga tapafia abumi ukubombela pamona wa Development Media International.
5: Power
6: the station with the best music. It's OZ and

0: FM.
1: Odi, shani bana bube. Bushemule faya milondolo lemi bomfeshe. Bushemule ndangi shefi yaku bomfya fi mashini fi yaku liminako. Awe, ubulangi shobu wafo baba bomfya masumbu ya bamu mwini. Ile ndi mubomfu wapachipatala. Ndafunde fi yaku chingiri la malaria. Wonse banji tati mama wa masumbu. Bushemule chingiri la shani kubuluwele kwa malaria munga anda mumienu.
2: Inenda tukantula tu mungu inguinga tu amparama.
1: Nge nshira imbi. Nimbo na muli pavukulu. Mwa bombeni. Bushe mwa lishipo kwe hati malaria ilepa ya bandamayo. Aba lipavukulu no mwa nou shira fialwa.
2: Awe nsha ishibe fio. Mama wa masumbu. Nshirefuayo mweo wanzino wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampere ni sumbu liaba mungu. Munda ngenefi ya kulikoveka.
1: Andweni nomba tangireni, tie nitushini nkishoko yati imweno mwana wenu na mchingirwa. Paku chingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngilio kusenda mamui sumbu ili abikuwa kwa mtu wabamu wengi. Jionse chila bushiku kabili chila nshitamu mwaka. Iimbila, aba chimiletela batanga tapafiabumi ukubombela pamona ba Development Media International.
3: Wana bi, ende sheni, iseni mumone.
2: Busha fiishi mlefwa ya mboni, washi bi, mwati bi alifia wino.
3: Muneni, ushe niishi bi afimbiro vula ngeti paturi vituwa kwe tonze.
2: Limbiye naisho erenga nye sumbuli haba mumuimwi. Ila tuwa tandali haba fiashi tuwa sangire, bo onseba senda mamui sumbuli haba mumuimwi, pakuli chingiri la kuli malaria.
3: Awe, chawa baba bi. Nomba bushe, ito chika ngala.
2: Sana. Vama yobanje bere ati vanasi pachipatala vabe bere ati ya malaria ibi sana. Kubana hawa nono hawa shirafikiri shemi ya kai sanu. Bari tupele kwe sumbulimo, ere wapo kere. Nomba sha kwa tenta mbosha kukobikirako.
3: Kutina apuisho wobu afya. B, isomone. Bawa iso wavika, utuwa kubika kone ndambo. Ishako saa. Kwa kubeka isumbu wino wino.
4: Na tote ya la tata.
2: Uli mwana wa chenjela sana. Na uipangila ne sumbu. Lelo tufire tuwa bonfye sumbu batupele kuchipatala. Ukumono ukuti na uchingiliwa wino wino.
4: Emkwai.
3: Ale, isa, afuako wawiso. Kuli kubeka pamulu. Paku chingiri la malaria, awa anawa miya kai sano wafiro kusenda mamui sumbuli awa mwingwi. Ili avikuwa komuti lionzo ushiku inshida yonze mumuaka.
1: Iimbila, awa chimiletela batanga tapafiabumi, ukubombela pamona wa Development Media International.